0: operator win radio julie 12 kwena min waiti win radio patch fm yetie woti neno neo yuyupu jamikan yore kidi yore win radio adake pira mwen wia bong weno kata kumcha wa bong wen me di war pira mwen wia bero kata kumcha wa bong wen me di war me odiku danga ngeche men woti mobile me wa akero mera mebedi ye win radio karo kene indo iti kere kero mecho kukamukara chel kere chona chona ni no bera bera nudangin kadang me gum tiko mameo tino poti ya bidogo wala kwa bera ina donwe konyo wa kwa tiri kuno lego kwa tiri na manota deka bongwen ria bora ngwen nota bora ngwen ngwen lego giwako kadang ini tia atel lego da uke na manota rio not nota bongwen nota chela chel nota biro lumoti ya chwecho kwa tiri atiri weki burabe program wanong tawot yore kile yore kialo kare dushu wano kubere ni ya manona win radio yindang igo yudu chimi chani wando rurang lego konura wote kubugi wawerwa mod yada yom ni dana chela dung ti radio ko monu dango ba kile bere kile tichere na kubini wekdu wano legda wako hello
1: hello
0: yes
1: ilo kile sam uchino wang
0: sama po winyo duoni ba
1: apo yu megatek
0: atama ni ido ti kede chawa ni weho lego kwa ti pe program me burra beri
1: ajoro jobichu wa medo ya radio ko weho lego nukara chela papi ni yeso kristo weho pui yu diko ni pera tek maro wa mara chine maro kere lobe te jalo wodi yeso kristo pe wa mara ni pundak na hatina weho wan pudut neno pe weho pudut yu motu mekuo weko neno tin na mekwari wa karange chofar pinena tidong potun ye weko puwe kikisa ni nono tunisha wabeha kapame tunia ting radio station mea pacha temi yijingi ametia yu bodano ametia yu globo ametia yu bugamente ya yu bukaha ya yu bukanisha yu rapo la papati nibei puony nibei o ikopi Ndeo, ijo mapola papati. Alego ni kisa ni bedi radio. Alego ni gumi bedi radio. Nikomo tijishu. Ame kia tishire. Nikomo winyi dishu. Komo goi simlong. Loba gumi bedi kongi. Asyalo don shaho pimina tini. Shakirwa. Tawe tete kukirwa. Shawa bera ini iho. Teyo kire pakelero dishu wa mibori. Program dishu ame binu bedu tie chakudiku ni ina hadoku tienu toba wotwe dishu ina nibera tele ye winyu dishu kalichika ugo shimu luba kuo ini ti karashiel kedi uwe kredio ni bedme loko joni bedme gero gi bedme yiko gi joli shele dang binu nungu konyme chao niya ye apapa na poyo alego danu ameti alego pidana ameti iye yudiku ni luba Obero di commercial thing for tie en petia ne no kuora me no yi herapire lo ba gohe ni siele toke boyo ko la na ci se wono poyo ke yo ke de pak dung be dori kana patuni ye shinya se kiel konwa me we sho bot pafo de wanda no pomi o kwa kitamiero manu bere legwa e ni lo ba pap lo ba wot lo ba shin maleng
0: amen
1: amen
0: opo ba ba
1: apo yetitual
0: po ba otele po dang lego kwati
1: apo yetateha
0: amen amen
1: lego ni oba mir tele na ya diki
0: amen
1: apo yetitual
0: apo medang
1: kumberi koni
0: amen

Ndugu zangu, kuna wakati nyakati ngumu unazopitia zinakuumiza moyo. Zinaumiza moyo wako. Unapitia magumu na unadhani Bwana amekuacha. Hapana, Baba yetu anakuona na hatokuacha. Wakati wako ukifika, magumu yako yote yatapotea. Uchungu wako utausahau, rafiki yangu. Nakusihi sana ewe Baba, usimwache Bwana wako, mtumainie yeye pekee. Na tumwimbie Bwana Yesu moyoni.

radio kwena chen la meo tuni chen kwena piritek wana kwena me jola witong meo kadameri ya patch municipality ruot meo patch municipality aduongo la lagasti ni yom chinye duongo mechel titi tekri mere meo kadameri ya metia patch municipality kida patch sub county me binu dikini la bad ma biri moharie piru abicheli chen abich binu jola witong muze Francis Orech Uchuli ame binu botwa kano kwa dikini bin chon chawario meo diku tunu let ibinu nungo kwa tao kachia witong wao dok. Kabero ti tungo kabo sam. Inge guru tutung bunga duong. Chual kwena manu bero kwa ruot meo kadameri duongo la lagasti. Kida ranere mzeo ukelo Richard Jakayo. Ukwa umoti mbae tero kwa mana chela gina pretek. Binu una chela chela kaite binu una dushu. Kwa ramut meda botara ili sara.